0: a ridere in meglio.
1: Agus o crocodilio, agus o crocodilio.
0: Fit ludus in ababilis, membris alt certis babiis.
1: Fit ludus in ababilis.